0: radio.hu. A iz sadržaja današnje emisije izdvajamo: u Kalazu u nedjelju na sam dan sabora Arhangela Gavrila, uz učešće velikog broja vernika, održana hramovna slava.
1: Sveti Arhangel Gavrilo je anđeo vaskrsenja, anđeo pobede nad smrću, anđeo koji nam govori da je Hristo živ i da je smrt pobeđena. Sveti Arhangel Gavrilo nam govori da Bog ulazi u naš svijet, da Hristos nam pokazuje da Bog ulazi i u naše potrebe.
0: Pre 112 godina na današnji dan napadom na Beograd počeo Prvi svjetski rat.
2: 28. jula 1914. godine oko 23 časa naša odbrana primetila je mađarski parobrod Alkotmanj kako se tiho kretao Savom. Na brod je otvorena pešadijska vatra, ubijeni su kapetan Karl Ebeling i prvi krmanoš Mihail Gremsberger i oni su bili prve civilne žrtve Prvog svjetskog rata.
0: Danas Srpska pravoslavna crkva i njene venici čine pomen svetim mučenicima Kiriku i Juliti. Kratak podsjetnik na ovaj praznik čućete nakon bloka vesti iz naše zajednice, kojim otvaramo i niz govornih priloga u današnjoj emisiji, a na kraju prvog dela emisije javit će nam se i naš stani dopisnik iz Pomorišća. U 15 časova nakon bloka agencijskih vesti iz Srbije, u drugom delu magazina govorit ćemo o novim lokalitetima upisanih na listu svjetske baštine prema donijetoj odluci na zasjedanju UNESCO-vog komiteta za svjetsku baštinu. Za sam kraj današnjeg druženja pripremili smo uobičajeni podsjetnik na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Ovdje ističemo da je na današnji dan 1330. godine srpski kralj Stefan Dečanski potukao kod Velbužda vojsku bugarskog cara Mihajla Šišmana. Na današnji dan 1741. godine umro je Antonio Vivaldi, italijanski kompozitor, violinista i sveštenik. Također na današnji dan 1750. godine umro je Johann Sebastian Bach, nemački kompozitor, a 1861. godine na današnji dan osnovano je Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu. Kao što smo rekli, na današnji dan 1914. godine Austro-Ugarskom objavom rata Srbiji počeo je Prvi svjetski rat. O prvim ratnim događajima te noći govorit ćemo u drugom delu naše emisije. I evo još jednog značajnog datuma koji se vezuje za današnji dan. 1996. godine umro je Ivan Vlalić, književnik i prevodilac. Eto, dragi slušaoci, toliko ukratko o sadržaju naše današnje emisije Popodne u dva, uz koju vam želimo dobar prijem. A pozdravnu pesmu danas peva Miroslav Ilić, a pesma nosi naslov Pesma o pesmama.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Istoričar Milan Dujmov, autor mnogih izdanja, među kojima se nalazi i knjiga pod naslovom Parohije Karlovačke mitropolije, tokom ove nedelje, boravkom u Somboru, Pančevu i Beloj crkvi, nastavlja prikupljanje neophodnih podataka za objavljivanje sljedećeg toma pod istim naslovom. O predstojećim istraživanjima za našu emisiju profesor Dujmov je rekao sljedeće.
2: Meni je Sombor najbliži i to ću početi sa Somborom. Ostao mi u stvari grad Sombor. Inače, grad Sombor je bila najveća crkvena opština u čitavoj Karlovačkoj mitropoliji. Ostao mi Sivac u stvari samo, a sve ostalo sam obradio. Pančevo i okolina, tu ima dosta matričnih knjiga i odnosno i u Beloj crkvi. Znači, tu je otprilike možda oko 3 dana posla. Prema tome, ja mislim da neće ni uspjeti da završim sljedeće sedmice, ali tokom leta sigurno da će biti završen posao i nadam se da sljedeće godine samo početkom da bude i objavljen taj drugi tom knjige.
1: Kulturno-umetničko društvo Banat iz Deske od 30. jula do 6. avgusta gostovaće u Italiji, gdje će učestvovati na Međunarodnom folklornom festivalu u Riminiju. O detaljima boravka na Apeninskom poluostrovu, Perica Dunoj, umetnički rukovodilac ansambla, za našu emisiju rekao je sljedeće.
3: Više druženja ima, nema toliko nastupa, sad jedan ili dva ćemo imati, do sad tako znam da na jedan dan treba da odradimo, drugi dan ćemo videti. Mi imamo naravno i programa druženja sa ostalim grupama, idemo na brod, sami smo organizovali put za San Marino, više je to letovanje i odmor, zajedno to da uživamo, a naravno malo da vežem ipak sa folklorom. 20 idemo, samo prvi ansambl. Igraćemo jednu koreografiju iz Vladičinog Hana, mogu reći jednu skraćenu, jer kako znam ima preko 20 društva će biti tamo na festivalu.
1: Ovogodišnji sportski kamp Srbija te zove održat će se u Beogradu od 1. do 11. avgusta. U kampu, čiji je organizator i pokrovitelj Ministarstvo porodice, omladine i sporta Vlade Srbije, učestvuju deca srpskog porekla iz dijaspore i regiona uzrasta od 12 do 15 godina, a koji se bave košarkom, fudbalom, odbojkom, rukometom i tenisom. O učešću srpske dece iz Mađarske za našu emisiju govori Jasmina Adžić, prateći pedagog.
4: Vodimo decu koja se aktivno bave sportom i onu decu koja se rekreativno bave sportom da učestvuju na ovom značajnom kampu. 27 učenika će zajedno sa mnom učestvovati na ovom kampu od 1. do 11. augusta. Na našu veliko zadovoljstvo i radost uspeli smo da proširimo sa 20, koja je kvota bila, na 27 dece. Veliko interesovanje. Devojčice su najbrojnije u odbojci. Sve devojčice su u odbojci. Jedna devojčica je prijavila košarku i jedna rukomet. Dečaci su košarka i fudbal. Najviše je oni koji treniraju košarku i fudbal. Tri dečaka koji su završili 8. razred u Segedinskoj školi će nam se pridružiti, kao i Jovana Milenković koja je bila učesnica kampova ove godine, ide kao mala pomoć meni i deci, pošto nas je 27, tako da eto, 4 deci Segedina su sa nama. Promet, dečaci su košarka i fudbal. Najviše je oni koji treniraju košarku i fudbal. Tri dečaka koji su završili 8. razred u Segedinskoj školi će nam se pridružiti, kao i Jovana Milenković koja je bila učesnica kampova ove godine, ide kao mala pomoć meni i deci, pošto nas je 27, tako da eto, 4 deci Segedina su sa nama.
1: Proslava Dana Svetog Ilije kod Ilijinog bunara na adresi Budimpešta, trg Ludovika broj 2, u organizaciji Srpske samouprave 8. budimpeštanskog kvarta i Srpske samouprave u Budimpešti u saradnji sa Kulturnim centrom Srpski venac i Mađarskim prirodnjačkim muzejem održat će se u petak, 31. jula, sa početkom u 18 časova. Nakon osvećenja bunara od 18 časova i 30 minuta slijedit će druženje u srpske gastronomske specijalitete i muziku Trubačkog orkestra Budimpešta. U nedjelju 2. avgusta u Sabornoj crkvi u Sv. Andreji služit će se sa početkom u 10 časova sveta liturgija i parastos povodom 50. godišnjice od upokojenja protođakona profesora doktora Miloša Erdeljana. Također u nedjelju na Ilindan svetom liturgijom u 10 časova počeće praznovanje preslave Srpskog pravoslavnog hrama u Čobancu. Svetkovina će se nastaviti u 17 časova večernjem i rezanjem slavskog kolača i osvećenjem koljiva. U nastavku slavlja nastupit će kulturno-umjetničko društvo Ruzmarin, a za dobro raspoloženje pobrinuće se muzički sastav Ruzmarin Folkestars. Srpski jezički kamp za decu u organizaciji Srpske narodnosne samouprave u Pomazu održat će se od 10. do 14. avgusta u prostorijama Mesnog doma kulture. O inicijativi i pripremama za našu emisiju govori Zorica Jeger, rukovodilac kampa.
0: Priprema se srpski jezički kamp pod imenom Učimo srpski, prvi put u Pomazu. Za svu decu koju ne pohađaju srpske škole, planiramo da imamo od 10 do maksimum 15 učenika. Biće od 6 do 14 godina, znači od prvog razreda osnovne škole do 7. 8. ali to je različit uzrast. Ja mislim da ćemo imati od prvog do petog razreda, znači manji. Ali nije problem, imaću jednu pomoćnicu, ona je Lora Bel Koso, ona radi u Srpskom zabavištu u Pomazu, znači sa obe strane stručnjaci će biti tamo sa decom i nadamo se da će uspeti. Imamo još, ako se dobro sećam, dva prazna mesta. Ko će još neko da se prijavi, još može.
1: Bile su to vesti.

Dragi slušaoci, kao što smo na samom početku današnje emisije najavili, danas Srpska pravoslavna crkva čini pomen svetim mučenicima Kiriku i Juliti. U narednim trenucima podsjetit ćemo se ovih mučenika.

0: Nakon svetog prinosa, prisutnim vernicima besedio je protonamjesnik Jovan Bibić, paroh Santovački, koji je od svog dolaska u budimsku eparhiju prvi put činodejstvovao na slavi u Kalazu.
1: Danas slavimo sabor svetog arhangela Gavrila, onoga koji je u istoriji spasenja uvijek bio glasnik najvećih tajni Božijih. Sveti arhangel Gavrilo nije samo anđeo koji se javlja, on je anđeo koji donosi prelomne trenutke. On je anđeo koji otvara nove stranice istorije čovečanstva. Sveti arhangel Gavrilo je anđeo koji nas uči da Bog sluša. A onda najveći trenutak u istoriji sveta, sveti arhangel Gavrilo dolazi u Nazaret, u dom jedne devojke, tihe, smirene, čiste. I tu izgovara reči koje su promijenile sve. Raduj se, blagodatna, Gospodin s tobom. Sveti arhangel Gavrilo je anđeo blagovesti, anđeo oploćenja, anđeo koji nam otkriva da Bog nije daleko, da Bog dolazi među nas kao dete, kao brat, kao spasitelj. I kada se Hristos rodio, sveti arhangel Gavrilo se javio pastirima u Bitlejemu. Oni su bili najobičniji ljudi, siromašni. Sveti arhangel Gavrilo nas uči da Bog ne gleda na položaj, na bogatstvo, na ugled, nego na srce. I posle vaskrsenja sveti arhangel Gavrilo je taj koji objavljuje ženama, mironosicama, šta tražite živoga među mrtvima, nema ga ovdje, vaskrsao je. Sveti arhangel Gavrilo je anđeo vaskrsenja, anđeo pobjede nad smrću, anđeo koji nam govori da je Hristos živ i da je smrt pobeđena. Sveti arhangel Gavrilo nam govori da Bog ulazi u naš svijet, a Hristos nam pokazuje da Bog ulazi i u naše potrebe. Draga braće i sestre, sabor svetog arhangela Gavrila nas uči da Bog nije nemi Bog, on govori, on šalje anđele, on šalje utehu i on šalje i nadu. Sveti arhangele Gavrilo, glasniče Božiji, donesi i nama blagu vest spasenja, ukrepi u veri, uteši u tuzi, prosvetli nam um i umekšaj nam srce. A Gospod naš Isus Hristos, koji je umnožio hlebove u pustinji, neka umnoži i nama sve što je dobro i neka nas nahrani blagodaću svojom. Sretna vam, hramom na slavu.
0: Arhijerejska liturgija završena je ophodom oko crkve, a svetkovina je nastavljena u popodnevnim satima, večernjem i tradicionalnim rezanjem slavskog kolača i blagosiljanjem koljiva.
2: Isuse Hriste Bož naš, blagoslovi hlebo, vino, duho tvojim svetim, jer si svet svak da sada uvek i u vekove vekova. Slavu tvoja čast svetog arhangela Gavrila, prosim mi Gospode žrtvu ovu, u nadnebeski tvoj žrtvu

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Serija dečjih kampova se nastavlja na jugoistoku Mađarske, to znači da nije opalo interesovanje ni dalje. Inače, uspješan je bio i koristan tradicionalni folklorni srpski kamp koji su održali u gradiću Moravolom u organizaciji kulturnog udruženja za javno dobro Banat iz Deske, a prisustvovali su pored igrača Banata i članovi KUD Brojanice. Važno je bilo uvežbavanje dosadašnjih i zajedničko izvedenih koreografije i učenje novi, a pored tog druženje, odmor i rekreacija u poznatoj banji Gradića. Još jedan srpski kamp ima na jugoistoku Mađarske koji treba sredinom augusta da se održi, a to je najstariji i tradicionalni kamp u organizaciji istokulturnog udruženja Banat u Sava centru u Desti, gde će biti mnogo učesnika koji će naučiti nove pesme i igre da sviraju i naravno da pevaju. Već sad može reći da su i srpski kampovi i ostali bili uspešni na jugoistoku Mađarska, već sad treba krenuti sa organizacijom za sljedeću godinu, a kod srpskih kampova kažu dobro bi bilo da srpske narodnostne samouprave, srpske civilne organizacije, cijele regije se dogovore pa da naprave više kampova i naravno kampove gdje dominira i srpski jezik. Najverovatnije da će to biti, a odmor i rekreacija ostala je u sljedećem periodu za decu koje će ostati kod svojih domova, naravno kući, a sa porodicom na ekskursije i u razna odmarališta u unutrašnjost, a najverovatnije mnogi i u balkanske države na more. A u Segedinu još uvijek bukti leto, ne samo sa programima, već sa raznim manifestacijama koje se održavaju, prvenstveno i to za decu u Univerzitetskom arboretumu u Novom Segedinu i u poznatom zoološkom vrtu grada. A kome zoološki vrt, kao što su rekli, nije dosta lijep u Segedinu, može preći i to mnogo njih prelaze i koriste prijelaz sa vozom na Palić, gdje se nalazi jedno od najstarijih i najljepših zoloških vrtova u ovoj okolinu. Izbora, dakle, ima dosta, a i vremena za decu do kraja leta za odmor i rekreaciju.

0: Tačno je 15 časova.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
0: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Vlada Srbije donijela je rješenje kojim je za zamjenika glavnog pregovarača u pregovorima o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji postavljena Ljiljana Jeftović. Objavljeno je u službenom glasniku, ona trenutno obavlja funkciju prvog savjetnika u misiji Republike Srbije pri Evropskoj uniji i predstavnika Ministarstva za europske integracije, a na mjesto zamjenika glavnog pregovarača postavljena je na osnovu rješenja koje je potpisao predsjednik vlade Đuro Macut 23. jula. U martu ove godine vlada je na mjesto glavnog pregovarača u pregovorima o pristupanju Srbije Evropskoj uniji postavila ambasador Srbije pri Evropskoj uniji Danijela Apostolovića. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije, Petar Petković, izjavio je da od aprila do danas nije bilo dijaloga Beograda i Prištine, jer je Priština odbijala poziv specijalnog predstavnika Evropske unije Petera Sorensena za dijalog, a da bi novi pregovarač Prištine, Argon Bajrami, trebalo prvo da nauči osnove dijaloga, pa da onda priča šta je predmet tog procesa. Petković je tako na svom nalogu na mreži X reagovao na izjavu Bajramija da ne može da bude pravog dijaloga Beograda i Prištine ukoliko jedna strana i dalje polaže pravo na teritoriji druge strane i naglasio da je za razliku od Prištine Beograd uvijek spreman na razgovor. Da se konačno gospodin Argon Bajrami nije oglasio, niko ne bi znao da Priština ima novog pregovarača u Briselu koji je redovno odbijao više puta upućen poziv specijalnog predstavnika Europske unije Petera Sorensena za dijalog, napisao je Petković. Ministarka za rad, boračka i socijalna pitanja u vladi Srbije, Milica Đurđević-Stamenkovski, rekla je da se radi na usklađivanju radnog zakonodavstva Srbije i Evropske unije, što uključuje nacrt izmjena zakona o radu i nacrt novog zakona o radnim praksama. Đurđević-Stamenkovski je na sednici Skupštinskog odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva rekla da država učestvuje u twinning projektu sa zemljama Evropske unije koji se bavi usklađivanjem radnog zakonodavstva Srbije. Ona je istakla da je zakon o radu jedan od najsloženijih zakona u Srbiji i da nikako ne može biti proizvod volje pojedinih ekspertskih grupa, već izraz socijalnog konsenzusa i društvene odgovornosti. Ona je dodala da će izvještavati javnost o svakoj fazi izrade zakona i da će u okviru radne grupe biti svi značajni partneri, kao i da će se oslanjati na najbolja iskustva iz Europe. Grčka očekuje da će u septembru biti potpisani sporazumi o uspostavljanju vertikalnog gasnog koridora, čime bi Srbija zajedno sa još nekoliko zemalja jugoistočne Europe dobila novi pravac za snabdevanje prirodnim gasom, izjavio je grčki ministar životne sredine i energetike Stavros Papastavru. On je naveo da će vertikalni gasni koridor povezati Grčku, Bugarsku, Rumuniju, Moldaviju, Ukrajinu, Mađarsku, Slovačku i Srbiju sa ciljem diverzifikacije izvora i pravaca snabdevanja prirodnim gasom u regionu, prenosi grčka televizija Antena. Grčki ministar je istakao da se o tom koridoru razgovaralo i 10. jula u Atini na sastanku predstavnika grčkog operatera prenosa prirodnog gasa DESFA, operatera prenosnih sistema iz zemalja vertikalnog koridora Grčke, Bugarske, Mađarske, Ukrajine, Rumunije, Severne Makedonije i Srbije. Roman 100% tuđa posla Orivele Zulović u izdanju Kreativnog centra uvršten je u uži izbor za regionalnu književnu nagradu Mali princ koja se dodeljuje u okviru Međunarodnog dječjeg festivala Vezani most, saopštili su izdavači. Kako se ističe, za nagradu koja se dodeljuje 23. put konkurišu najbolja dela za decu i mlade objavljena tokom prethodne godine u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Srbiji. Među ovogodišnjim kandidatima su i knjige koje su već nagrađene najuglednijim nacionalnim književnim priznanjima, među kojima je i roman 100% tuđa posla, dobitnik nagrade Dušan Radović za 2025. godinu. Srpski teniser Novak Đoković i najbolja teniserka svijeta Arina Sabalenka prijavili su se za nastup u mešovitom dublu na US Openu, saopštili su organizatori takmičenja. Juniorska košarkaška reprezentacija Srbije do 18 godina pobedila je sinoć u Trentu selekciju Danske rezultatom 74-66 u meču posljednjeg trećeg kola grupe B Evropskog prvenstva. Juniori Srbije će u sredu u osmini finala Evropskog prvenstva igrati protiv Grčke, koja je završila kao treće plasirana u grupi A.

U nastavku emisije, dragi slušaoci, pažnju ćemo posvetiti odlukama o proširenju liste svetske baštine, donetim na 48. zasedanju UNESCO-vog komiteta za svetsku baštinu, koji se u Busanu u Južnoj Koreji završava sutra. Kako je saopšteno, među novim lokalitetima koji su uvršteni na listu nalazi se grčka planina Olimp, plaže u severnoj Francuskoj na kojima su se iskrcale savezničke snage tokom Drugog svjetskog rata, a komitet je također na listu uvrstio drevne japanske prestonice Asuku i Fidžuvaru, kao i predeo migracije životinja Boma Badingilo u Južnom Sudanu, preneo je Associated Press. Prošle godine komitet je upisao 26 novih objekata na UNESCO-u listu svjetske baštine, čime je ukupan broj lokaliteta porastao na 1428 u 170 zemalja. Olimp je priznat kao prirodno i kulturno dobro od izuzetne univerzalne vrednosti za čovečanstvo i time je zvanično postao lokalitet svjetske baštine UNESCO-a. Odluka je usvojena jednoglasno, čime je potvrđeno međunarodno priznanje jedinstvene prirode, kulturne i simbolične vrednosti ovog znamenitog grčkog planinskog masiva. Grčki zvaničnici kandidovali su više puta planinu Olimp za UNESCO-vu listu svjetske baštine, prvi put 2014. godine, navodeći njen kulturni i ekološki značaj. Planina Olimp, najviša planina u Grčkoj, mitološki dom 12 bogova antičke Grčke, čiji su vrhovi veći deo godine prekriveni snegom, vekovima fascinira i zaokuplja maštu. Uzdižući se do 2918 metara nadmorske visine, iz podnožja koje se nalazi gotovo na nivou mora, ova planina je prema verovanju starih Grka bila mesto gdje se nalazio presto Zevsa, kralja svih antičkih bogova. Planina je zadržala verski značaj i u hrišćanskom dobu, a veruje se da je kapela posvećena Svetom Iliji, smeštena na istoimenom vrhu na 2803 metra nadmorske visine, pravoslavni verski objekat koji se nalazi na najvećoj nadmorskoj visini. Kao priznanje za bogatstvo flore i faune, UNESCO je 1981. godine proglasio Olimp rezervatom biosfere, a dalja zaštita životne sredine došla je u obliku predsjedničkog dekreta kada je planina proglašena nacionalnim parkom 2021. godine. Komitet organizacije UNESCO uvrstio je na listu svjetske baštine i plaže u severnoj Francuskoj na kojima su se iskrcale savezničke snage tokom Drugog svjetskog rata. Francuska je nominovala 5 plaža u Normandiji na kojima je u junu 1944. izvršeno iskrcavanje saveznika, a to su Omaha, Utah, Sword, Gold i Juno. Na njima se iskrcalo više od 150.000 savezničkih vojnika. Nominovana je i lokacija na kojoj je izvršen juriš na Point d'Oc, pri čemu su sve ove lokacije bile ključne za akciju oslobađanja zapadne Europe od nacističke okupacije tokom Drugog svjetskog rata. Međunarodni savjet za spomenike i lokalitete, koji ocjenjuje predloge za upis na listu baštine, naveo je da ovi lokaliteti sadrže brojne ostatke koji svedoče o događaju koji se široko smatra prekretnicom u povratku slobode i trajnog mira na evropskom kontinentu. Komitet UNESCO također je na listu uvrstio drevne japanske prestonice Asuku i Fujiwaru. Grupa drevnih lokaliteta u japanskoj prefekturi Nara svedoči o stvaranju centralizovane japanske države, čime je Japan dobio svoj 27. lokalitet na ovoj listi. Ovi ostaci svedoče o procesu uspostavljanja centralizovane države koji se odvijao u kontekstu bliskih veza sa Kinom i Korejskim poluostrovom. Kompleks Asuka Fujiwara obuhvata 19 arheoloških lokaliteta koji datiraju iz perioda od kraja 6. do početka 8. veka. Među najznačajnijim lokalitetima su ostaci palata Usaka i Fujiwara vezani za ranu fazu izgradnje države, zatim ostaci prve japanske prestonice, kao i ruševine budističkih hramova i drevne gobne humke među kojima se izdvajaju grobnica Takamatsuzuka, poznata po živopisnim freskama, i grobnica Kitora,
koja sadrži najstariju sačuvanu astronomsku kartu u istočnoj Aziji. Komitet za svjetsko nasljeđe UNESCO odlučio je da odloži stavljanje Ohridskog regiona na listu ugroženog svjetskog kulturnog i historijskog nasljeđa, objavila je agencija MIA. Kako se navodi, tom odlukom Severna Makedonija je dobila dodatnih 5 godina da sprovede preporuke UNESCO za zaštitu prirodnog i kulturnog nasljeđa Ohridskog regiona, na koje UNESCO godinama ukazuje kao neophodne. UNESCO za Ohridski region preporučuje mere za očuvanje njegove izuzetne univerzalne vrijednosti, među kojima zaustavljanje nekontrolisane urbanizacije i nelegalne izgradnje, bolje urbanističko planiranje, zaštitu prirodnih vrijednosti Ohridskog jezera, bolje upravljanje regionom, zaštitu kulturnog nasljeđa, ograničavanje turizma i izradu sveobuhvatne strategije upravljanja regionom s jasnim ciljevima, rokovima, odgovornim institucijama i mehanizmima za praćenje rezultata.

0: Branioci Beograda, predvođeni pukovnikom Milivojem Anđelkovićem, uspješno su odbili sve neprijateljske napade preko Save, a zatim i širi front od Vinče do Ostružnice sa glavnim uporištem na Torlaku.
1: Tada su za odbranu prestonice, piše Antonije Đurić, formirane nove kombinovane trupe pod nazivom Odbrana Beograda. One su branile mostobran od Grodske do Ostružnice, a beogradski odsek branio je kombinovani odred pukovnika Dušana Tufekđića. Komandant odbrane Beograda bio je general Mihajlo Živković, a odbranu su činili tri puka trećeg poziva, dva eskadrona i nekoliko sporometnih baterija sistema Debanš. Preko noći nicali su dobrovoljački odredi. Neprijatelju su najveći strah zadavali sremski dobrovoljački odred i komitske jedinice pod komandom Voje Tankosića i Vojina Popovića, poznatog Vojvode Vuka.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan, 28. jula 1330. godine, srpski kralj Stefan Dečanski je kod Velbušta do nogu potukao vojsku bugarskog cara Mihajla Šišmana i tako onemogućio njegov dogovor s romejskim vizantijskim carem Andronikom III. Paleologom da Bugarska i Romeja zajednički napadnu Srbiju i okončaju njenu vojnu nadmoć na Balkanskom poluostrvu. Na današnji dan 1750. godine umro je Johann Sebastian Bach, njemački kompozitor, jedan od najznačajnijih stvaralaca u istoriji muzike. U svoje vrijeme više je cijenjen kao orguljaš nego kao kompozitor. Tek je Felix Mendelssohn izvođenjem njegove pasije po Mateju otkrio njegov muzički genije. Bachovo stvaralaštvo znači raskidanje sa srednjovekovnim misticizmom kao i vrhunac i završetak baroknog polifonog stila. Komponovao je preludijume, fuge, tokate za orgulje, svite, violinske koncerte, svetovne i duhovne kantate i druga dela. Glavna dela su mu dobro temperovani klavir, umjetnost fuge za klavir, brandenburški koncerti. Na današnji dan 1794. godine giljotiniran je Maximilian Robespierre, jedan od najznačajnijih vođa francuske buržoaske revolucije i vođa najrevolucionarnije partije svoga vremena, jakobinaca. Uz njega su na giljotini završili njegovi najbliži saradnici Saint-Just, Leb, Couthon. Na današnji dan 1899. godine rođen je srpski književni i pozorišni kritičar Velibor Gligorić, predsjednik Srpske akademije nauka i umjetnosti od 1965. do 1971. Uređivao je više časopisa iskazavši se kao zastupnik realizma i oštar polemičar. Njegova najznačajnija dela su Kritike lica i maske, Matoš Dis, Uljević, Pozorišne kritike, Srpski realisti, Ogledi i kritike, U vihoru, Branislav Nušić, Portreti, Senke i snovi, Knjiga života, Kuća smrti. Na današnji dan, 28. jula 1914. godine, tačno mjesec dana posle atentata na Franju Ferdinanda u Sarajevu, Austro-Ugarska je objavila rat Kraljevini Srbiji. Bio je to početak Prvog svjetskog rata. Povod za objavljivanje rata bilo je odbijanje Srbije da prihvati uslovi za Austro-Ugarskog ultimatuma koji je značio ukidanje državnog suvereniteta Srbije. Napad Austro-Ugarske na Srbiju ugrožavao je interese Rusije na Balkanu i na Bliskom istoku, pa je Rusija već 29. jula počela sa delimičnom mobilizacijom. Tada počinje serija objava rata i formiraju se dva zaraćena tabora, Atlanta i centralne sile.

0: Leungljikano radio Osko Lovaritsko nacionalnu glasu.
1: Muropra, si duj drom. Si obuhlodrom, ta si osanodrom. Osanodrom, kod ole devleskoj. Pnelodel, kad odrom, parodromi. Murodrom, kod onako uloj. Site šoste letje doša. Site bunus, kod al buća. Sosas haj si ande ćotrajo. Ke me kamavte užarav ćotrajo. Kamavte žudri petute, oprekavavte vazdav tut. Čimu kav tu tele te peres? Tele te pela me oprevaz dav tu, prelo del tuke, me zurarav tjo di. Me dav tu bah, muri bah dav tu, me kamav tu. Kade kamav tu mu rešavez den potrušul po mairimo, anda tute. Inke či tordila sangle khanči, kana me kamos tu ta pa, nas manuš pejpu, kana me diklem tu ta ba. But manuša, šunen le devleski vorba, čika men te patjan, čika men te patjan kodi ki kad te je vreme, kad te je o času, kod o času, kana kodel pal pale avel, kana kodel pal pale muropra, atunči sako manuš pečan pirlang na lest, vodošalo, vočačo.

života. Dve sudbine kao jedna traju, il se dirnu, il se ne dodirnu, al jedna za

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Historičar Milan Dujmov, autor mnogih izdanja, među kojima se nalazi i knjiga pod naslovom Parohije Karlovačke mitropolije, tokom ove nedelje, boravkom u Somboru, Pančevu i Beloj crkvi, nastavlja prikupljanje neophodnih podataka za objavljivanje sljedećeg toma pod istim naslovom. O istraživanjima za našu emisiju profesor Dujmov rekao je sljedeće.
2: Meni je Sombor najbliži i to ću početi sa Somborom. Ostao mi u stvari grad Sombor. Inače, grad Sombor je bila najveća crkvena opština u čitavoj Karlovačkoj mitropoliji. Ostao mi je Sivas u stvari samo, a sve ostalo sam obradio. Pančevo i okolina, tu ima dosta matičnih knjiga i odnosno i u Beloj crkvi. Znači, tu je otprilike možda oko 3 dana posla. Prema tome, ja mislim da neće ni uspjeti da završim sljedeće sedmice, ali to leta sigurno da će biti završen posao i nadam se da sljedeće godine samo početkom da bude i objavljen taj drugi tom knjige.
1: Srpska narodnosna samouprava u Novom Svetom Ivanu svoju narednu sednicu održat će večeras sa početkom u 19 časova u mesnom parohijskom domu. Na dnevnom redu nalazi se izveštaj o ivantanskom programu, izveštaj o programu priređenom povodom obeležavanja 280. godišnjice naseljavanja Srba u Svetom Ivanu, odnosno donošenje odluke o pristiglim predračunima o predstojećim rekonstrukcionim radovima na mesnom srpskom pravoslavnom hramu. Kulturno-umetničko društvo Banat iz Deske danas kreće na gostovanje u Italiji, gdje će učestvovati na Međunarodnom folklornom festivalu u Riminiju. O detaljima jednonedeljnog boravka na Apeninskom poluostrvu, Perica Dunaji, umetnički rukovodilac ansambla za našu emisiju, rekao je sljedeće.
3: Mogu reći, jedna strana turneja, druga strana je odmor, više druženja ima, nema toliko nastupa, sad jedan ili dva ćemo imati, do sad tako znam da na jedan dan treba da odradimo, drugi dan ćemo videti. Mi imamo naravno i programa druženja sa ostalim grupama, idemo na brod, sami smo organizovali put za San Marino, 20 idemo ukupno, to je samo kao prvi ansambl. Igraćemo jednu koreografiju iz Vladičinog Hana, mogu reći jednu skraćenu, jer kako znam preko 20 društva će biti tamo na festivalu.
1: Ovogodišnji sportski kamp Srbija te zove održat će se u Beogradu od 1. do 11. augusta. U kampu, čiji je organizator i pokrovitelj Ministarstvo porodice, omladine i sporta Vlade Srbije, učestvuju deca srpskog porekla iz dijaspore i regiona uzrasta od 12 do 15 godina, a koji se bave košarkom, fudbalom, odbojkom, rukometom i tenisom. O učešću srpske dece iz Mađarske za našu emisiju govori Jasmin Adžić, prateći pedagog.
4: Vodimo decu koja se aktivno bave sportom i onu decu koja se rekreativno bave sportom da učestvuju na ovom značajnom kampu. 27 učenika će zajedno sa mnom učestvovati na ovom kampu od 1. do 11. augusta. Na našu veliko zadovoljstvo i radost uspeli smo da proširimo sa 20, koja je kvota bila na 27 dece. Veliko interesovanje. Devojčice su najbrojnije u odbojci. Sve devojčice su u odbojci. Jedna devojčica je prijavila košarku i jedna rukomet. Dečaci su košarka i fudbal. Najviše je oni koji treniraju košarku i fudbal. 3 dečaka koji su završili 8. razred u Segedinskoj školi će nam se pridružiti, kao i Jovana Milenković koja je bila učesnica kampova ove godine, ide kao mala pomoć meni i deci, pošto nas je 27, tako da eto, 4 deci Segedina su sa nama.
1: Proslava Dana Svetog Ilije kod Ilijinog bunara na adresi Trg Ludovika broj 2 u organizaciji Srpske samouprave 8. Budimpeštanskog kvarta i Srpske samouprave u Budimpešti u saradnji sa Kulturnim centrom Srpski venac i Mađarskim prirodnjačkim muzejem održat će se sutra sa početkom u 18 časova. Nakon osvećenja bunara od 18 časova i 30 minuta slijedit će druženje uz srpske gastronomske specijalitete i muziku Trubačkog orkestra Budimpešta. U nedjelju, 2. augusta, u Sabornoj crkvi u Sv. Andreji služit će se sa početkom u 10 časova sveta liturgija i parastos povodom 50. godišnjice od upokojenja protođakona profesora doktora Miloša Erdeljana. Također u nedjelju, na Ilindan, svetom liturgijom u 10 časova počeće praznovanje preslave Srpskog pravoslavnog hrama u Čobancu. Svetkovina će se nastaviti u 17 časova večernjem i rezanjem slavskog kolača i osvećenjem koljiva. U nastavku slavlja nastupit će kulturno-umjetničko društvo Ruzmarin, a za dobro raspoloženje pobrinut će se muzički sastav Ruzmarin Folke Stars. Na kanalu Dunavske televizije narednog utorka sa početkom u 6 časova i 45 minuta javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. U 26-minutnom magazinu na srpskom jeziku naći će se izveštaji sa priređenih kampova, kampa ručne radinosti u Deski i ovogodišnjeg veronaučnog kampa u Morahalomu, odnosno prilog o izložbi o Urošu Prediću. Repriza Srpskog ekrana je na programu također narednog utorka na kanalu Dunavvert sa početkom u 13.30 minuta. Srpski jezički kamp za decu u organizaciji Srpske narodnosti samouprave u Pomazu održat će se od 10. do 14. augusta u prostorijama Mesnog doma kulture. O inicijativi i pripremama za našu emisiju govori Zorica Jeger, rukovodilac kampa.
0: Priprema se srpski jezički kamp pod imenom Učimo srpski, prvi put u Pomazu. Za svu decu koju ne pohađaju srpske škole, planiramo da imamo od 10 do maksimum 15 učenika. Biće od 6 do 14 godina, znači od prvog razreda osnovne škole do 7. 8. ali to je različit uzrast. Ja mislim da ćemo imati od 1. do 5. razreda, znači manji. Ali nije problem, imaću jednu pomoć. Ona je Lora Belkoso, ona radi u Srpskom zabavištu u Pomazu, znači sa obe strane stručnjaci će biti tamo sa decom i nadamo se da će uspeti. Imamo još, ako se dobro sećam, 2 prazna mesta, ko će još neko da se prijavi, još može.
1: Bile su to vesti.

0: tačno je 15 časova.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
0: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Narodna skupština Srbije nije izglasala nepoverenje vladi. Posle tri dana zaključena je rasprava o nepoverenju vladi. Za nepoverenje vladi glasalo je 40 narodnih poslanika, a protiv je bilo 135. Uzdržan je bio jedan narodni poslanik, pa Narodna skupština nije izglasala nepoverenje vladi. Predstavnici opozicionih stranaka najviše zameraju vladi na tome što je, kako kažu, izgubila legitimitet za donošenje određenih odluka, dok su predstavnici izvršne vlasti insistirali na rezultatima koje je vlada Republike Srbije postigla u prethodnom periodu. Premijer Đuro Macut izjavio je u dnevniku Radio Televizije Srbija da je to signal da treba nastaviti istim tempom i da će on kao predsjednik vlade istrajati u tom zadatku. Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić izjavio je da je intenzivnim diplomatskim aktivnostima Srbija uspela da pridobije ključne evropske partnere po pitanju Kosova i Metohije i istakao da je jednostrano ponašanje i nasilje režima Aljbina Kurtija naišlo na osudu međunarodne zajednice i dovelo do njegove izolacije. Đurić je rekao da je, uprkos tome što u pojedinim međunarodnim organizacijama u Evropi postoji nepovoljna većina po pitanju statusa Kosova i Metohije, srpska diplomatija uspela da spreči ulazak Prištine u Savet Evrope. Govoreći o Komitetu ministara Saveta Evrope, koji je održan sredinom maja u Moldaviji, šef srpske diplomatije istakao da Priština ponovo nije uspela da ostvari svoje ciljeve. Kancelarija za Kosovo i Metohiju pozvala je juče međunarodne predstavnike na Kosovu i Metohiji da hitno i odlučno reaguju i da bez odlaganja zaustave ponovno otpočinjanje nelegalnih građevinskih radova unutar specijalne zaštitne zone manastira Visoki Dečani, a na koje je ukazala i eparhija Raško-Prizrenska Srpske pravoslavne crkve. U saopštenju Kancelarije za Kosovo i Metohiju navodi se da će o ovom incidentu obavestiti sve relevantne međunarodne aktere i diplomatskim kanalima dostaviti sve neophodne informacije o bespravnosti tih radova. Manastir je u toku prethodnih 27 godina čak 4 puta bio oružano napadan uz brojne druge pretnje, ispisivanje grafita sa porukama etničke i verske mržnje i netrpeljivosti, navodi se u saopštenju. Ministarka rudarstva i energetike u vladi Srbije Dubravka Đedović-Handanović potpisala je juče sporazum o partnerstvu između Srbije, Francuske elektroprivrede i Francuske agencije za razvoj, kojim se obezbeđuje podrška Srbiji u razvoju stručnih, kadrovskih i organizacionih kapaciteta i izrada odgovarajućih studija za razvoj nuklearnog programa, čime je zvanično otpočela prva faza razvoja nuklearnog programa u Srbiji. Ministarka je navela da su Francuske elektroprivrede prošle godine završile izradu preliminarne tehničke studije u ovoj oblasti, kao i da su u planu još 3 studije u okviru prve faze nuklearnog programa, dok će ostalih 14 biti predmet daljeg razmatranja sa različitim međunarodnim kompanijama koje posjeduju neophodno iskustvo. Predsjednik Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine, dr. Balint Juhas, primio je juče u oproštajnu posjetu ambasadora Mađarske u Srbiji Jožefa Mađara povodom završetka njegovog diplomatskog mandata. Tokom sastanka ocenio je da su partnerski i prijateljski odnosi Srbije i Mađarske posljednjih godina dostigli najviši nivo u savremenoj istoriji, što se ogleda ne samo u političkoj i ekonomskoj saradnji, već i u podršci očuvanju identiteta Mađarske nacionalne zajednice u Vojvodini. Sagovornici su razgovarali i o nastavku podrške projektima koji doprinose očuvanju mađarskog jezika i kulture, razvoju obrazovanja na maternjem jeziku, kao i jačanju prekogranične saradnje koja povezuje građane i institucije Srbije i Mađarske. Fudbalerice Crvene zvezde plasirali su se u treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona, pošto su sinoć u revanšu drugog kola savladali Larn rezultatom 5-0. U prvom meču u Severnoj Irskoj srpski šampion slavio je 4-0. Zvezdin naredni rival biće Hapoel Beršojeva, koji je u revanšu savladao islandski Vikingur sa 2-0. U prvom meču naredne nedelje na neutralnom terenu u Mađarskoj Zvezda će gostovati Izraelcima. A fudbaleri Partizana igraju drugi meč drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije protiv Ina Štrasena nakon trijumfa 4-0 u Beogradu. Utakmica u Luksemburgu počinje u 20:15. U istom kolu u 21 sat počinje revanš utakmice između Brage i Železničara. U prvoj utakmici, koja je odigrana prošle nedelje u Pančevu, bilo je 1-0 za Bragu. Također u istom takmičenju u revanš utakmici Vojvodina večeras gostuje Ajaksu. Holanđani su prošle nedelje u Novom Sadu slavili sa 4-1. Kadetska rukometna reprezentacija Srbije pobjedom protiv Turske rezultatom 34-25 startovala je na evropskom prvenstvu koje se održava u Beogradu. Srbija danas igra protiv Nemačke. A muška juniorska košarkaška reprezentacija Srbije eliminisana je u osmini finala evropskog prvenstva pošto je sinoć poražena od Grčke rezultatom 78-77.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan 30. jula 1419. godine Husiti, sledbenici pogubljenog češkog verskog reformatora Jana Husa, isprovocirani bacanjem kamenja na njihovu procesiju, upalili su gradsku većnicu u Pragu i izbacili kroz prozor katoličke članove gradske uprave zajedno sa gradonačelnikom. To je bio početak husitskih ratova od 1419. do 1436. Na današnji dan 1784. godine umro je francuski filozof Denis Diderot, predstavnik slobodarskog duha revolucionarne buržoazije 18. veka, jedan od pokretača i najznačajnijih autora velike francuske enciklopedije. Njegova najznačajnija dela su Filozofske misli, Razgovor D'Alembert i Diderota. 30. jula 1792. godine na ulicama Pariza pripadnici Marsejskog bataljona prvi put su zapevali pesmu koja je po njima dobila naziv Marseljeza. Marseljeza je bila poznata kao ratna pesma Rajnske vojske. Ovu pesmu komponovao je oficir francuske vojske na Rajni, Rouget de Lille, 1792. godine na frontu u Strasbourgu. Stvorio je pesmu koja je podigla duh francuskih rodoljuba i postala najsnažniji poziv za odbranu otadžbine od kontrarevolucije i saveznika Pruske i Austrije protiv Francuske. Marseljeza je ubrzo postala i

nacionalna himna Francuske. 30. jula 1878. godine Austro-Ugarska vojska, koristeći se odredbama člana 25 Berlinskog ugovora, počela je okupaciju Bosne i Hercegovine. Za ovu akciju angažovane su 4 divizije sa 72.000 vojnika, 14 konjaničkih eskadrona i 112 topova razmeštenih po Hrvatskoj, Slavoniji i Dalmaciji. Austro-Ugarska vojska je okupila Bosnu i Hercegovinu tek u oktobru. Aneksija je usledila 30 godina kasnije, 7. oktobra 1908. godine. Na današnji dan 1895. godine Kirilo Kutlik, Slovak, školovan u Beču, otvorio je u Beogradu prvu srpsku crtačku i slikarsku školu. U toj školi učili su mnogi istaknuti srpski slikari iz generacije impresionista. Posle Kutlikove smrti školu su preuzeli Rista i Beta Vukanović. Iz ove škole se kasnije razvila Beogradska umetnička akademija. Najistaknutiji savremeni engleski vajar irskog porekla Henry Moore rođen je na današnji dan 1898. godine u Castelfordu. Studirao je na umetničkoj školi u Licu. Prvu izložbu priredio je 1928. godine u Londonu. U svom zrelom izrazu ostvaruje sintezu apstraktnog i figuracije u nizu statičkih ekspresivnih figura koje podsjećaju na drevnu astečku i mesopotamsku plastiku. Moore raskida sa renesansom s njim idealom lepote i stvara lični skulptorski izraz. Umro je u Londonu 31. avgusta 1986. godine. Istoričar Stanoje Stanojević umro je u Beču na današnji dan 30. jula 1937. godine. Rođen je u Novom Sadu 1874. Studirao je u Beču. Jedno vrijeme boravio je u Rusiji, zatim u Carigradu gdje je predavao istoriju u tamnošnjoj srpskoj gimnaziji. Tu je započeo rad na delu Vizantija i Srbi. Po povratku u Beograd radio je kao profesor na velikoj školi, a kasnije i na univerzitetu. Poznati su mu radovi Istorija srpskog naroda, Sveti Sava, Studije o srpskoj diplomatiji. Stanoje Stanojević je pokretač obimnog istorijskog pregleda Srpski narod u 19. veku u 20 knjiga, kao i jedan od uređivača Narodne enciklopedije Srba, Hrvata i Slovenaca. Na današnji dan 1945. godine na Skupštini izaslanika naroda Vojvodine doneta je odluka o priključenju autonomne Vojvodine federalnoj Srbiji.

Dragi slušaoci, trošimo posljednje trenutke našeg današnjeg druženja na srednjim talasima Maljarskog radija kroz emisiju Popodne u 2. A od 14 časova ovoga puta sa vama su bili dežurni ton majstor Janoš Hegediš, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam što ste i ovoga puta bili sa nama. Čujemo se i sutra u isto vreme na istim talasnim dužinama. Želimo vam i dalje prijatno popodne, lepo veče i srećan početak posljednjeg julskog i radnog dana u ovoj sedmici. I nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu. Prijatno!